0: bibusa se na mama wan ana so o maame de okọ general secretary nim ho general secretary eware ne baba tinase ana so maame de oyare o ana o ka kire mi se asasi su de won frau insure ntuma o se asasi on frau flowers papa na ne ye yare no ɛna ɔno ka kyerɛ me sɛ na ɛyɛ yare na ewiase haf ewiase deɛ ɔmfrɛ obiara flowers yɛpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ amanneɛ wɔ mu nti na ɛyɛ yare batɔte aseɛ a ɔma ɛno ne hinhim ne gyidi yesu ne deɛ moma yɛ nso nom yɛnyɛ na awie deɛ bɛfa mu biara yɛdan a adeɛ bɛkye moma yɛnhwɛ adekye kwan na sɛ yɛnam sum mu a moma yɛnna mu sɛ adeɛ bɛkye nti mobi ensro mobi ama ne komantu urade da so kan ye nyinaa ye ho oda so kan na sori ho etro bi na si de be na ekoso da bi nyame na afa obi ko bibi enkoso yesu da so te esro otina hinwa no so o ma insee chance e mass of mame mompa e ma asafu insu
1: ye nyankopon ene ewie nso ye da wase ye shra udin na wasam tre ense ade nyinaa mu yɛmfa naase ma wo yɛnim sɛ ade ɛkye a ɛsumba wasɔre saa mmerɛ yɛhia wo sɛ wo a woyɛ ɔwerɛkyekyefo no wobɛba bɛkyekyere yɛ werɛ na ade a wode bɛkyekye yɛ werɛ ne w'asɛm a yɛbɛhwɛ mu na afei yɛkotodwa a yɛde bɛgu fam asua frɛ wo nyame sɛ wobɛyɛ yɛ mmoa na yɛnim sɛ ade sa a ɛsumba sa aba ni ehunya me waka kire na enyina ye wawanim na ne ayesra one se rade obekọ ankrankran komam na wakwa koye mu adwuma na wayi uhu ade akire wasori na fe wasori afa ne tampa efra samre me bom pa ye ja members nyina sha wonsa misro nya me ho mokonkron sa wode wonsa beto bibiara so na hunya me ayo ore chechefo no bechechi obibiara rep erade wasori hia o samre Erade wa sori hia wo. Eba mpa ye jai sofo ma mene ne ma sha wo nsa. Se erade wo beko so ade wo nsa aka wo. Na erade wa wura wo nkra mu na wa chechere wo nre. Sa wo ye ma titifu bia. Ye bo mpa ye na anope. Sa no modum so be she wudi anu nyam. Na wa ya ma wo nso. Di bia e fa ye hu sha wo nsa. Nyame tumfo be fa de nyina no mum. Na yetimi asie ye papa wa anu nyam. Ye busa wo. Ne yantimi amu nsanso unyame unim ne nyina enim sa obeye udin kronkron ne nti amen
0: am choma entinas amen ya kinka in verse 58 no o say na mon koso urade adwuma mu if we some obre e urade mu erenye kwa enti se owu eba yensa ya chi enhoro yensa e urade adwuma mu o si enye den yen to us dan ope ye beto us di me ba be kenya me sema enye owu ho asem na mum de be ma yetimi ato aso na ya ye onyame adwuma obi amfa ne chro se na mum pa yakoma nyina amra ha me fa be se meter duenu bi na me de aka nyame semi e be kenkan enyom anwotwe no enyom anwotwe e be kenkan ba ko ene de chatro no Psalm 8. Chemu baako ene de chatro no. Intenyom no ose wode ma jumchrefo se want to so senku ne ne so David jum intenyom no nka verse 1 no. Verse 1 se au erade yene erade enim ben na wudin ni asase nyina so. Wa wodi wani onyam akata osro mekana market mechi ao erade yen erade nimbe na udini asasi nyina so wa wodi wani onyam akata osro ao erade yen erade Nimbe na udini asasi nyina

0: rice. Eni jinkwa.
1: FDA, aje jadi inkrat wo yatumu.
2: Nsema uduwa esi nina. Emuwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yede bro. Ewa Asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Nsema uduwa esi si. Ye unyeni nina. Yede bro. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.
3: Enti anya atwene gina hoye ebeyo noa osane pa. Hello madam.
4: Hey nana me wu wache.
3: Hey enti atwa wuni. Oh in fact why you kesi o uhu so aye fepa
4: yemia e free bra wodi me call thanks to you computer clinic ba ye no ena ma me hu aye fe na me ye die nyina kosa no.
3: Hey send you pay ira ye modua sentra. Oh in fact why you fine na enkoda ye wo ma na ntafoi
4: ai mia me ma set na me bra wa wo hu pa o nanso ye free thanks to you computer clinic ba ye tafo nyina ye mema
3: oh
4: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na yekro
3: o sa
4: ai
3: oh ene wa yade e abusuanfo ene da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo ekura wo mo fefefe sa.

0: asema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wunye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata bare vimanya ku
2: wado wado.